0: تیار ہونے کے بعد اس طرح سے کھاد نکلتی ہے اس کو آپ پیکنگ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹیکنالوجی پوری طرح سے پریاورن فرینڈلی ہے کیونکہ اس میں نہ ہی بجلی اور نہ ہی کسی کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے کیمپ میں اب تک صرف کچھ ہی مہینوں کے اندر اسے ہم نے 750 کے جی کھاد کو تیار کیا ہے
1: ہولدار راج کمار جی اس کی کیپیسٹی کتنی ہے اور کتنے دن میں کھاد بن جاتی ہے
0: اس کی کیپیسٹی 400 کے جی کی ہوتی ہے اسے ہر دن 20 سے 25 ویسٹ ڈالا جاتا ہے جو کہ 20 سے 25 دن کے اندر کمپوسٹ یعنی کہ کھاد تیار ہوتی ہے
1: سسٹم ہے اس کو استعمال میں لانے کے لیے اور کیا ملایا جاتا ہے
0: اس کو ڈرائی رکھنے کے لیے کی پتی ڈالی جاتی ہے اس کے اندر کسی بھی کیمیکل کی ضرورت نہیں ہے یہ بایولوجیکل
1: سر آپ نے ہمیں ایروبک کمپوسٹنگ سسٹم کے بارے میں اتنی جانکاری دی ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے کھاد بنتی ہے اور بنا کیمیکلز کو بنتی ہے انیشیٹو ہے انڈیا انیشیٹو ہے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے طریقے کے سسٹمز پورے میں انسٹال کیے عامی سے سیکھ لی جائے کس طریقے سے ویٹ ویسٹ کو پروجیکٹ آفیسر نے بتایا تھا اس طریقے سے ویسٹ کو نہ رکھ کر اس کو ایک ایسڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ویسٹ سے ایک ایسڈ بنانا تھینک یو سو مچ
2: ابھی ہم ایروبن کمپوسٹنگ کے بارے میں آگے بڑھیں گے اور اب جانیں گے ہم کہ بایو گیس لگا کر کے ہماری آرمی کیمپ میں مینٹین کیا جاتا ہے اور اس بارے میں ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں حوالدار راج کمار
1: نیچرل ریسورسز کا استعمال تو اور نہ جانے برسوں سے ہوتا آیا ہے لیکن جس طریقے سے آرمی استعمال کرتی ہے اور جس طریقے سے اس کے نئے پروسیسز کو سب کے سامنے یہ واقعی ادبھت ہے ابھی فی الحال گرین انیشیٹیوز کی ایک اور بات ہے مشین اور بایو میتھنائزیشن اس بارے میں ہمیں اور بتائیں گے
0: پی جی کرنے کے لیے ہم نے گرم

اور دوستوں 6:20 ہو رہے ہیں, پروگرام چل رہا ہے شام اوّل, ترنم ہے آپ کے ساتھ, اور بات کرتے ہیں پہلاج نہلانی. انڈین فلم پروڈیوسر اور فارمر چیئرمین تھے سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن سی بی ایف سی کے, جنہوں نے آج اس دنیا کو 76 کی عمر میں الوداع کہہ دیا. لیکن کہتے ہیں نا دوستوں کہ آرٹسٹ کلاکار کبھی مرتا نہیں ہے, کبھی بھی وہ اس دنیا سے اگر چلا بھی جائے تو اس کی جو آرٹ ہے نا وہ ہمیشہ اجر امر رہتی ہے. اور 1980 سے ایز اے فلم پروڈیوسر پہلاج نہلانی نے اپنی کریئر کی شروعات کی تھی. اگر ان کی ہٹ فلموں کی بات کریں تو انہوں نے بہت ساری ہٹ فلمیں دی ہیں, جن میں سے شولا اور شبنم, آنکھیں, یہ فلمیں جو ہیں وہ ٹاپ موسٹ ہٹ موویز میں شامل ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جولی 2, الزام, آگ ہی آگ, آنکھیں, پاپ کی دنیا, گناہوں کا فیصلہ, دل تیرا دیوانہ, تلاش, ہتھ کڑی, مٹی اور سونا, بہت ساری فلمیں انہوں نے دی ہیں اس فلم انڈسٹری کو. اور کہہ سکتے ہیں کہ پہلاج نہلانی آج بھلے ہی ہمارے بیچ نہیں ہیں, لیکن ان کی فلمیں ہمیشہ لوگوں کو ان کی یاد دلاتی رہیں گی. آئیے سنتے ہیں انہی کے دوارا پروڈیوس کی گئی فلم کا یہ ٹریک.

0: جی ہاں دوستوں, وقت بہت خاص ہے کیونکہ 7:41 ہو گئے ہیں اور بس ایسے ہی لمحے آگے آگے وقت بڑھتا جاتا ہے اور ایسے ہی 7 پھر 8 پھر 9 پھر 10 اور 11 12 اور شام جو ہے وہ رات سے جا کے گلے مل جاتی ہے. فی الحال ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو.
1: ہاں میم نمستے.
0: جی بہت بہت نمستے آپ کو, سواگت ہے آپ کا پروگرام ہیلو ایف ایم میں. کون بول رہے ہیں؟
1: مول چند پلیا کلاں سے, ڈسٹرکٹ لکھیم پور.
0: مول چند جی بول رہے ہیں. مول چند جی آپ ریڈیو پہ میں سن رہے ہیں, تھوڑا سا ریڈیو سے آپ دور ہو جائیں گے کیا؟
1: جی
0: دیکھیے میری آواز جو ہے وہ واپس آ رہی ہے, تھوڑا سا دور ہو جائیے پلیز.
1: جی میم.
0: جی مول چند جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں.
1: ارے ہم گانا سننا چاہ رہے ہیں میم.
0: اچھا مطلب بات نہیں کریں گے آپ؟
1: نہیں بات کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. 30 سال ہو گیا میم فون لگاتے لگاتے.
0: 30 سال ہو گئے آپ کو فون لگاتے ہوئے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
1: ہاں 30 سال ہو گیا میم.
0: تو 30 سال سے کہاں فون لگا رہے تھے آپ؟
1: ارے آٹے کے کارخانے میں لگا رہے تھے صرف, میں گانا سننے کے لیے بہت بے چین تھے.
0: اچھا بتائیے 30 سال کی بے چینی اور آج آپ کو چین آئے گا نا؟
1: جی
0: بتائیے کتنا وہ ہو گیا. 30 سال سے تو رینبو بھی نہیں تھا. رینبو مطلب آپ ضرور آکاش وانی میں فون لگاتے رہے ہوں گے ہے نا؟ اچھا چلیے بتائیے. اچھا پتر وتر بھیجے تو پتر پڑھے گئے آپ کے کہ نہیں پڑھے گئے؟
1: کہاں پڑھے گئے سر.
0: تو کہاں بھیجے تھے آپ نے پتر؟
1: ارے آپ کے کارخانے میں بھیج رہے تھے.
0: بتائیے کارخانے کا آپ نے نمبر ہی غلط لکھا ہوگا, تبھی تو خط یہاں تک پہنچے ہی نہیں پتر. کیا پتا کون اس کو سہیج کے رکھا ہوگا 30 سال سے. چلیے یہ بتائیے مول چند جی گانا کون سا سنیں گے آپ؟
1: ارے ہمارا دل بہک جاتا ہے آدھی رات کو.
0: آپ کا دل بہک جاتا ہے آدھی رات کو, یہ گانا سنیں گے آپ؟
1: جی.
0: اچھا تو یہ کون سی پکچر کا گانا ہے یہ بتائیں گے آپ؟
1: ارے اتنا تو ہمیں یاد نہیں, آپ بتا دیجیے.
0: اچھا اچھا اچھا تو گا کے بتائیں گے آپ کا دل بہک جاتا ہے آدھی رات کو, ایسے کچھ گا کے بتائیں گے؟
1: جی یہی گانا ہے سر.
0: آپ کا دل بہک جاتا ہے آدھی رات کو, اس طرح سے؟
1: جی جی جی.
0: او ہو ارے بھائی دیکھیے مول چند جی آپ جو سوچ رہے ہیں نا گانا, وہ والا گانا نہیں ہے, وہ یہ والا گانا ہوگا جو ابھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے بہت بہت دھنیواد. اور 30 سال کی جو آپ کی بے چینی تھی دیکھیے آج ختم ہو گئی, اور اچھا لگا آپ سے بات کی. ٹھیک ہے
2: اچھا لگا.